ajiji eko enye nwe ikala mi ashe cho ya fa toto aloga toto basere tamika re naja ajo mi anu azoliji